0: Yo esa sa o que me si show sa fin ni pe gue.
1: Blesso, basi da da chabel. No me to ya faru. Yeah, nobody can go speech. And nobody can judge me. Talk to your brother.
2: Yeah.
1: Bless you.